0: חוזר לה וואנה איי קן איי בי זוק בוי הוא שמה פנקי שנה מחר ימני ימני
1: רצים לבוא
0: מה זה כן איי תראו זה לה וואנה איי קן